0: wiwa ilo e midu tuwa e jinye vogbon jiwe mikudo bejinonu bip radio
1: bip radio do tuwa e midi sinkutonu kan weko atonu kondo kokenfo mibo